Sima jazz band wangi wui loka loki koma. Wani en wangu di weru weri kompul. Apenji wu wangi wuni punyu wubatina. Wani en wangu di weru weri kompul. Di punyu me uwa meri unyom unyom dedich. Karame komo yinu otiara ye doki bangwa. Ole wawo nyoni aman kanyom nyapotiri. Techa kuyelu koni dao.